اینجا یروشلایم. شلام رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم حاضر ساعت 12 امروز روزی دوشنبه 16 مه 5786 سال از رخصتی بودیان 1 ایون 2026 از میکروفون استاد نرزایف در دوام برنامه مون حرکت میکنیم. برنامه رو دوام دادن با برنامه صوفا بدابای و کایکوا حرکت میکنیم. همچنین یک دو صورت ها موندن، اما پیش از آن مون البته برنامه مون رو با اخبارات سر کردن شرط گفتنی هستیم که برنامه مون هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 بغیر از روزی پنجشنبه و شبات در موجه 100.1, 101.1, 101.3 در تلکانل هات 312، در تلکانل یس 748 و گوگو میتونتون همچون برنامه ما رو تماشا کردن در ورقی فیسبوک همون که اون با حرفای ایوریدی کن بخارد یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی میتونتون در اونجا برنامه ما رو چون هر روز تماشا کردن. ما برنامه ما رو چطور که گفته بامدیم با اخبارات سر میکنیم.

0: Πρώτα, σαν εκνήν, μπορεί να βοηθήσει η νοχοσκική ρουζή ξέστε, δερ σιμόλι μαμλα και τα μονροϊδό, τον μη μποσάτε, τζάγκη και χόζερ, κουί μπεχτρή Ισραήλ, ζήτη, τα σκυλωτέ Χιζμπαλά, ξέροντα Ισραήλ, δερ σιμόλι μαμλα και τα μον, αλλά και τσάμ οπόζε, τα σκυλωτέ Χιζμπαλά, ασαρχάτ μπερούν, είναι δερ τζενουμπί. לבנון נשסתה בחלך ישראל ובאסקרון זרר רסונדה איסודס וצ'אני מור גופתה ברומדים אונחו דר וכתי אוכיר בו סיסטמו עיניו כבר פרמודה איסודן בו אין סיסטמו באסקרון זרר רסונדה איסודן כי בישראל מושקיל הורו ידודה איסודס על הכי ישראל דר מירוזו הרחל חל קרדין מסלרו אז נזר גוזרונדה איסודס על הכי אסשתתו מוטה דמר اوخو این ناو خریده شد که آنها به یک باره چار اوخ پرانده این پرانده را افرانده میتونن اما چی طوره که داده استردیم حالا مرو مروی اسکران همان دوام داده استرده از روزی گذشته یک اسکر گم کردیم خدا رحمتی میخایل تیوکین که او را امروز ساعت پنج به خاک میرسانن و شوی گذشته با یک اسکر 20 ساله آدم صرفاتی از روش ها عین او همچون نوبود شد از این پرندهای الکتریکی چطور که چندین بار گفته برام دیم یکان تکنیکی نو زیدی این پرنده حالا یافتن شده است در یکان دولت نه روسیه بین روسیه و اوکراین علاقه چندین وقت با این پرندهای الکتریکی جنگ دوام داده استاده است روز گذشته گفته برام دو بودیم که همچنین در زمین اوکراین قوی بختری روسیه این پرنده را فرسانده زر خود را رسانده استاده است تا خاضره هر باره که پرندهای الکتریکی به سوی دیوم طرف فرسانده می شده است دیوم طرف میتونست با هر خیلی سیستمایی که با موجوی رادیو هست آنها را افتاندن اما پرندهای نوی که خاضر اوکراین یا که روسیه یا که تشکلات حزب‌الله همچون گفته میتونیم اسرائیل هم در سکتر غزه با این پرنده ها کار فرموده ایستاده است این را با موجوی رادیو یا که دیگر موجو افتاندن امکانیت نیست از این سبب اسرائیل رای نو دیده ایستاده است با گدام را ممکن این پرنده را افتاندند چند وقت گفته برام دا بودیم که از سوی بسوی شمالی مملکت همون از جنوبی لیوانون راکت پرانه یا که پراندهای الکتریکی پرانده شده ایستاده است اما روزی گذشته و شوی گذشته تشکیلات حزب‌الله راکت های خود را همچون بسوی جنوبتر شمالی مملکت همون پراند همچون شوی گذشته علاقه در شهری تویری و گرد و اطرافی آن سیستمی که تشکیلات حزب‌الله زیدی سر کار فرموده ایستاده است تریوگی اوگوهدی رو کار فرماید و آنها البته رفتار خود رو بازیاد کردنی هستن و سبب می باشد چطور که چندی مور گفته با امدیم پگاه روزی سه شمه بین وکیلان لیوانون و اسرائیل در شتات متحده امریکا و خروش نشدر کار که در اونجا دوی آنها یعنی دو وکیلان اسرائیل و لیوانون به خلاصه می بیان که اگر جنگ دوام می دید یا که نه گفته می تونیم که خودی لیوانان نمی خواهد تشکیلات حزب‌الله در جنوبی لیوانان جای گیر شود که آن البته جنگی که اسرائیل در زمین لیوانان می گذارند برای نیست کردن تشکیلات حزب‌الله یا که کم خواهد کردن تشکیلات حزب‌الله البته به خودی خلق لیوانان ضرر می آورد علاقه روزی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و وزیر مدافع اسرائیل اسرائیل کاتس به اسکران فرمان دادن که هجوم رسانی خود را در بیروت و در داخل زیاد کنند از این سبب علاقه ساکنان بیروت داخل خود را شمالتر گذرانده ایستادن و در راههای این مملکت دیدن ممکن که بسیار ماشین ها در راه بوده هر خل وزمینی آرده ایستادن از این سبب همچون اسکرهای قوی بهتری لیوانان یاردمی خود را رسانده ایستادن برای هر خل به ترتیب روی ندید با تکرار کرده گفتنی هستیم که اسرائیل چندین وقت و چند بار امکانیت داد به لیوانان که تشکیلات حزب‌الله را به حالتی بیاروخی آورد گرچند که لیوانان چندین بار گفته برامد مایان علاقه 80% یاروخی تشکیلات حزب‌الله را نیست کرده تانستیم همون هم باشد حالا لیوانان یعنی انختر تشکیلات حزب‌الله در لیوانان نشسته זרי חודרו בישראל זר רסונדה איסודה סזמין סבב ישראל למחוית כי דר אויינדה בסוכנוני כי דר סרחת דר ישראל בו סרחת דר סרחת בו ג'נובי לבנון הסטן בויית זרר נבינן תשקלותי חיזבאללה רואה המנבור כם חרקת קרדני הסט וזמין סבב חמצון תשקלותי חיזבאללה למחוית כי גופתו שונתו בו לבנון שודד בזרת, בין ישראל ולבנון, אז אם סבב, רקטה פארונירו, זאת זיות קרדסות, גדשנת כאילו זיגזשת, וכאילוני תשקלות חיזבאללה ועדת אותנקי, רקטה פארונירו בו זיות הרייני, בשיעור הטריטורי ישראל מפארון גופתו, אוגוך קרדן. בו גופתו מתונים כי דרי לבנון, על הקיץ שענדין אמבורו יופתשוד, כי דרעין אמבורו חנטיון רקטאו, וירוחו על הקיץ בחוג'ום רסונן בישראל תאיור בדן, חודו בשקורי אסקרוי קווי בכתרסרו, אינרו יופת נס קרדה טוניסטן. הגנון דרבורי נוף עמיו, יוקי ג'אנגי, כי בייני שתתו עימותי דמרקה ואירון שודה יסודה, סוכן וקודים, ואון מבושד מסלי כי רויזיק זשתה דר גוזורי הורמוס, שודה גוזש כי דר אונג'ו צ'נדים בור גופתה ברונדים, אז היה כתרף, חודי אירון, כשתוי הרבי חודרו, דר אונג'ו ג'וי גיר כדה יסודה, אז ברוי כי יגון דיגר דבלת כשתוי חודרו באיג'וזתי אירון נגזרונת, אז דויום תרף שתתו עימותי דמרקה, כשתו חודרו אובר די סודס, וחמצ'ון אמריקה גופתי סודס, מויון, אונון כתרבדורי אירון אסטון, באונו איג'וזת נמדים, אז אמין סבב, חמצ'ון רוזי גזשתה כמתרי דר ג'נובי אירון, בעיני חוי בכתרי אירון, ואמריקה באורומיו, נורומיו שתו גזש, אירון גופתי סודס, כי מויון ביאק בזה, הווי, שתתו מותי דמרקי דר ג'נובי אירון אסטה זרי חודרו רסונדה טוניסטים, אז יום טרף שתתו מותי דמרקי גופתי סודסקי מויון בבאזי אירון זרי חודרו רסונדה יסודים, חר טרף גופתי סודסקי מויון בדויום טרף זרי חודרו רסונדה, אמו יגון טרף נגופתי סודסקי מויון זרר דידים יוקי במויון זרר רסונדה שוט. אולם בושת שתתו מותי דמרקה גופתי סודס, מויון רוזי גזשתה בהפתות, כשתהוי דיגר דבלתו איג'וזה דודינקי, דר גוזורי הורמוס גוזרנט, אמו בגודום רע בגוג'ורוב תרגעון עבודן, מעלום נס, ושתתו מותי דמרקה, אז אין כשתו תלאפ קרטקי, בויית אנטנה יחודרו הומוש כולן, ברוי כי סיסטיימי אירון אונהורו, בדר סיסטם איכות היס נקונת. בו גופתה ברום דבודים כי שתתו מותי דאמריקה בו קם תרווח דוד בחוי בכתרי אירון יוקי בחודי דבלתי אירון ברוי כי תיורגרי חודרו דידה ברויין בסול ג'וי שאני מור שתתו מותי דאמריקה את גופתה ברום דקי בויית אירון בחולתי בירוחי ידרוי אטומי שונש דרקור, ואירון גופתי סודס מן באין רוזי גיחודרו נמדים, אז אימי סבב צ'נדים בור חם אגר פריזינט שתתו מותי דמרקה גופתי בושת חם מויון אלבט בבסקרדני ג'אנג בעומדי סודים באין אלבט בעוברי קרדן המשל גופתי מנוקרת חוזר דר שמולי ממלכת המון טריבוגי אוגוחדי שודאי סודס צ'ון ראש הבינה
1: התראה צפת עיר צפת עקברה צפת נוף כינרת
0: דרין שרחו חוזר טריבוגו שדוי סדס אגר אונונקי נזית תילי כנלו שדוי סדה בושן אלבט רוי חתי שרוי כי חוזר טריבוגי אוגוך די קורף חמודו שדוי סדס אלבט מעלום שדוי סדס צ'ון ראש פינה צפת אקבה דר גירדו אטרופיון חוזר טריבוגי אוגוך די שדוי סדס וחם צ'ון דר וחתיקי ישראל זידי בירות אמלותי הרבי גודרונדה שודאי סודס, על הקאי אירון בישראל מעלומות רסונקים, מויון مویان همچون جوابی خود را به زیدی اسرائیل میرسانیم. اگر اسرائیل به لبنان ضرر رساند، گفته علاقه ایران معلومات به اسرائیل رساند. از این سبب اسرائیل بغیر از جنگ را زیدی بیروت همچون تیارگری خود را دیده ایستاده است. اگر ایران به سوی اسرائیل راکت پرانی یا که یکان ضرری فکری ضرر رسانی داشته باشد، اسرائیل به این هم تیارگری خود را دیده ایستاده است. در آخری هفته دیده براندیم همچون یمن گفته ایستاده است اگر اسرائیل به سوریه ضرر خود را ببخشند، به لبنان ضرر خود را رساند، ما البته همچون یاردمی خود را میرسانیم، گفته علاقه همچون خوزها در یمن معلوم رساندند. شده گذشته در گوش اتسیون یک ترکتی با ماشین پشت کنی شده گذشت که در نتیجه دو جوان ضعیف ها یرادار شدن و یک مرد یرادار گردید. حالتی یک ضعیف جوان به حالتی وزنین هست. همه آنها به بیمارخانه شهر صدق یروشلایم گذرانده شدند. چندی ما رو در این مسئله در این بابت سخن کرده بودیم و آن میباشد در باره که پریزیدنت شتات متحده آمریکا از پریزیدنت اسرائیل یسحاک هرسوگ طلب کرد که باید رفتار سروزری اسرائیل بنیامین نتانیاهو رو بخشد و آن بباشد درباره که بنیامین نتانیاهو به یک چند رفتارهای پوراگری یا که پورادی گماندار هست. پریزیدنت ترامپ که در اسرائیل بود به پریزیدنت هرسوگ مراجعه کرد که باید رفتار نتانیاهو رو بخشد و در وقتی این چیز پریزیدنت هرسوگ گفت که ما میخواییم بین نتانیاهو و آنانه که زیدی نتانیاهو مکتوب رساندن باید بین خود سخن کرده این مسئله حل کنند. و همچنین معلوم گردید که شبی گذشته پریزیدنت یسحاق هرسوگ با وکیلان نتانیاهو خورده درباره بخشیدن رفتار نتانیاهو هم صحبت شدن، اما از اداره پریزیدنت یسحاق هرسوگ معلوم گردید که این وخری ها شوی گذشته شده نگذشت. هفته گذشته معلوم کرده بودیم که علاقه اسرائیل در نزدیکه ها به حالتی با یا که به انتخابات میگذرد و آن میباشد انتخاباتی پارلمانی. اگر همچون هفته گذشته گفته نمی براندیم یا که دیپوتات خوب به این خلاصه نمی آمدن، تخمینا در 27 یا که 28 اکتبر همین سال بعد یکی 4 سال گذشت انتخاباتشونش در کار بود، اما از سببی که قانونی به خدمت ارمی گرفتنی اولترا ارتدوکس پیش قدمی ها ندارد، یا که گفته میتونیم که سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو اولترا ارتدوکس ها را از خدمت ارمی آزاد نکرد، پارتی یهود و تورا هفته گذشته معلوم کردند که آنها

عید روشنا و کیپور، و در وقتی بین عید روشنا و کیپور پارتی شاس پیش از هر بار که انتخابات شده میگذرد، آنها به خلق مراجعه میکنند که اگر خواهیتان به دفتر حیات خدا شما را نویسد، باید به پارتی شاس انتخابات کنیتان. و البته خدا شما به دفتر حیات مینویسد گفته، و هر خیل جمع آمده شده میگذرد بین روشنا و کیپور. از این سبب تشکیلاتی ببخشتن پارتی شاس میخواید که انتخابات در 15 سپتامبر شده گذرد. در این بابت حالا که کدام روز شده میگذرد انتخابات، پارتی ها به خلاصه نام دند. سردار پارتی دموکرات ها یائیر گولان گفته ایستاده است، گرچند که مایان بعدی انتخابات آواز گرفته تانیم، البته گفتنی هستیم که یاردمی خود را به نامزد به وظیفه سروزیر نفتالی بنت دادنی نیستیم، گفته یائیر گولان فکر خود را بیان کرد. روزی گذشته در آن سکرتر آن گفته برآمد که عسکرهای قوی به خطر اسرائیل و همچنان ممکن گفتند دکترها به هر خیل رفتارهای از قانون بیرون گناهکار هستند، گفته. روز گذشته فکر خود را بیان کرد. امروز پروکوراتوری قوی به خطر اسرائیل جنرال ایتای اوفیر گفته برآمد که هر رفتار عسکرهای اسرائیل از روی قانون می باشد و یگان قانون و ایران آنها ندارند، گفته فکر خود را بیان کرد. شلوار که گفته برامدیم، عسکرهای به خدمتی ارمیت جوان اولترادکس ها تکلیف کرده شده استادن، اما جوان اولترادکس ها نمی خواهند به خدمتی ارمی آمدند. از این سبب روزی گذشته بیش از هم گفتنی هستم که آنان که خاضر در ایشه و هم خونده نشسته باشد، هم اگر آنها را پلیسی دست گیرد، آنها حق پلیسی حق دارد که آنها را به پلیسی قوی به خطر اسرائیل گذرانه به پلیسی حربی، برای که آنها گریز حساب دارند از خدمت ارمیه. روز گذشته معلوم گردید که از یک تی آنها گریز شدگی دست گرفته شد و آنها و او را به پلیسی خانه به چمش گذراندن. از این سبب شب گذشته یک چند اوترادکس ها به نزدی پلیسی خانه به چمش آمده به ترتیبی ها گذراندند. به دقیقتتان معلومات آب و هوا. امروز نظر به روز گذشته باز گرمتر هست. در حیف روزانه 25 شبانه 20 درجه گرمی، در تلویز 25-21، در بیرشو 31 هبده، در پایتخت امن یروشلایم روزانه 28 شبانه 17 درجه گرمی. قربی دلار نظر به شکل چطور که دیده بروم ده ایستادیم، فرومت دارد نظر به هفته گذشته و روز گذشته گفته بروم ده بودیم که با فرومت دارد، و امروز قربی دلار نظر به شکل نظر به روز گذشته برآمد و آن می باشد به 2.81 گرد. نظر به روز گذشته که روز گذشته به 2.80 گرد برابر بود، و یورو همچون به 3.27 گرد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید. برنامه همان را مایان به دوام میتیم. باید برنامه همون رو با برامدی صوفه بدلبایه و کایکه و دوام دادنی هستیم.

شلون دوستان عزیز، امروز میخواهم به شما یک حادثه روی داده را گفته دیم. سالهای 1989-92 با اویله من یک زنی تقریبا 38 ساله 40 ساله از تاجیکستان اومد و یک او تنها بود. یگان و غاچی زیادی هم نداشت، فقط یک چمدان داشت و خلاص. ما با ویاری از دستمون می اومدگی را می کردیم، چونکه یگان سواد یا هنر نداشت و از تفتیش های ره و رو گذشتن عذاب می کشید. پیش به من سرگذشتش

رو گفته داد و اکنون من میخواهم به شمایان نقل کنم. نامش زینه، در تاجیکستان در رایون ریگر به دنیا آمده، در همان جا زندگی میکرده است. 16 ساله یتیم میموند، در یک خاجگی قشلاق به کار در آمده کار میکند. خاجگی به وی استقامتگاه عمومی، خوابگاه عمومی میدهد. به خودتان معلوم که کار خاجگی قشلاق آسان نیست. از موبین 8 سال میگذرد، میگوید زینه. یک روز دوگانه همکس پش به وی میگوید که دختر خیرورگ بیمارخانه قشلاق زنش مرد است و با 3 فرزندانش مانده است. یک زنک را کفته استاده است که با کارهای خانه و کلان کردن فرزندانش یاردم کند. من میبینم تنها هستی، بسیار حلال کار میباشی، از پگاهی بر وقت تا به وقتی کار میکنی، یک کرته دو نمیشود. دختر خیرورگ به تو خانه جدا کرده میدهد، پول ناز میدهد. من به تو مصلحت میدهم، همین زیمه به خودت گیر، میگوید به زینه دوگانش. زینه بسیار فکر میکند، آخر رضا میشود. با دوگانش یک بیگایی خانه دختر میرود. دختر یک پسر 10 ساله و باز 2 اکزک، دختر و پسر 5 ساله داشته است. دختر بسیار جانش در عذاب. کتا کرده گویم زینه رضا می شود. خانه دختر 2 آشیانه. در آشیانه یکم یک خانه الهیده با توالت و حمام به زینه می دهند. در آشیانه دویم باز 4 خانه، آشخانه، توالت و حمام. دختر خیرورگ از پگاهی تا شب به کار، گانگا شبکاری هم میکند. 2 اکزک ها باغچه و پسرچی کلانی مکتب. زینه کار را سر کرده اول یخدان را تازه میکند. در یخدان هر خیل اوقاتای کنه کاره کردگی چیزا همیشه میپرتوود، تازه کرده یا رقاسی کرده میشوید و از نو چیزها خریده خودش درنی خلدزیلنی که پور کرده چند خیل اوقات میپزد. خانه ها، شکف ها توب تازه میکند. با بچه ها خصوصا با کلونی در اول بسیار قیم بود. آیسته آیسته بچه ها را به خودش روم میکند. با آنها خوراک میپخت، هر خیل چیزها بافته میداد، کسلی و بیماری آنها را میدید. حتی از معاشش، از پول خودش با آنها لباس میخرید. از موبین 20 سال گذشت، چخچخ میکند زینه. پسری کلانی حلقه 30 ساله، خونده شده انجنیر شد. اکزک ها هم خاندار شده بودند. یک روز از بیمارخانه خبری وفات دختر اومد. زینه با فرزندها او را به حسیت میرساندند. سال که گذشت بچه ها نزدش آمده میگویند که خانه پدراشان را خالی کند، چون که آنها میخواهند خانه پدر را فروشند. وای، یعنی زینه اکنون علاجش را باید یابد. یک ماه مهلت. زینه بیچاره نزد دوگانش میبیاد، آخر یکان کس نداشت. التماس میکند به وی ارز اسرائیل رفتن به یاری کند. همون دوگانش حرکت کرده، حجت های زینه را تخ کرده میدهد و او را ازاد میکند. ما یک جای ارز اسرائیل آمدیم و از همون روز من دیگر وی را ندیده بودم. از موبین باز زیاده از 30 سال گذشت. من دیگر یکم بار با زینه وانخوردم. باز تقدیر و قسمت بود است که به نزدیکی با یک دیگر در یک شب نشینی واخوردیم. دوام سرگذشتش همین که در ارز اسرائیل آمدن زمانو
بوای از برشه و خانه دادن، زبان را یاد گرفت، در کارخانه های خوراک براری در آمده کار کرده، پنسیه یعنی به نفقه بر آمد. شو نکرده است، فرزند ندارد. فرزندان کلان کردهش بچه های خیرورک در تاجیکستان احوالشان بد، کار نیست، پول نیست، می خواهند نزدی زینه بیایند. با عرفیت بیوده نمی گون، فرزندی کسان نمی کند فرزندی، گر توقی تیلا به گردنش بربندی. با وجود همین هم زینه حرکت کرده استاده است که اینها را بیارد. به فکر من درختی کچ راست نمی شد و این کاری وی غلط است. شما چی می گویدون؟ رادیو شنوندگان عزیز چی مصلحت می دیدون؟ مصلحت های شما را انتظار هستیم. سلامت باشتون تا واخوری آینده.

شنوندگان محترم، مایان برنامه‌مون رو با خیر می‌رسانیم و خودخط پگا با شمایان و می‌خوریم و به گذراندن برنامه‌مون امروز تکنیک هلل گوتمن یاردمی خود رو رساند و خودخط چطور گفته بودیم پگا با ستی دوزنیم و می‌خوریم. شلوم محمیه.